0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 8. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1803. godine umro je italijanski pisac Vittorio Alfieri, prvi autentični tragičar u italijanskoj književnosti, čije je djelo inspiriralo generacije koje su pripremile i sprovele italijanski nacionalni preporod. Tokom prve polovice 19. stoljeća, u domovini i u Europi, Alfieri postaje simbolom borbe za ujedinjenje Italije. 8. oktobra 1810. godine rođen je James William Marshall, stolar i graditelj mlinova, o kojima se brinuo punih 38 godina, sve dok jednog dana, na posjedu u Kaliforniji na kojem je radio, nije sasvim slučajno naišao na zlato. Ovo otkriće pokrenulo je dobro poznatu kalifornijsku zlatnu groznicu. Otkriće zlata u Kaliforniji uveliko je podiglo njenu ekonomiju, a država je zauzvrat Marshallu dodijelila mali mjesečni prihod koji je prepolovljen 1874. a ukinut je samo 2 godine kasnije. Na današnji dan 1856. godine Velika Britanija počela je drugi opijumski rat protiv Kine, u kojem joj se pridružila i Francuska. Kada su 1857. anglo-francuske trupe zauzele Kanton, Kina je kapitulirala i potpisala mir u Tjenčinu. 8. oktobra 1890. godine otvorena je Zagrebačka uspinjača, jedno od najprepoznatljivijih obilježja grada koja spaja gornji i donji grad. S prugom dugom 66 metara poznata je i kao najkraća žičana željeznica na svijetu, namijenjena javnom prometu. Budući da je do danas u cijelosti zadržala prvobitni vanjski izgled i građevnu konstrukciju, zakonski je zaštićena kao spomenik kulture. Na današnji dan 1895. godine rođen je Juan Domingo Perón, predsjednik Argentine, od 1946. do 1955. kada je oboren u vojnom udaru. Poslije 17 godina egzila triumfalno se vratio u Argentinu 1972. a 1973. godine ponovo je izabran za predsjednika. Umro je 74. a predsjednica Argentine postala je njegova supruga Izabela. 8. oktobra 1953. godine Velika Britanija i SAD povukli su svoje trupe iz slobodne zone Trsta te predale Italiji civilnu upravu u zoni A. To je izazvalo krizu u jugoslovensko-italijanskim odnosima, koja je riješena Londonskim sporazumom 5. oktobra 1955. godine. Aleksandar Solženjicin, ruski prozaist, politički zatvorenik, najistaknutije ime književnog otpora Staljinu i sovjetskom totalitarizmu, dobio je na današnji dan 1970. godine Nobelovu nagradu za književnost. Njegova djela obilježena su iskustvom iz sibirskih logora, u kojima je proveo 9 godina poslije Drugog svjetskog rata. John Lennon je još prije raspada Beatlesa 1970. godine snimio 3 eksperimentalna albuma sa suprugom Yoko Ono, no najuspješniji solo album sigurno mu je Imagine s istoimenom pjesmom koja je objavljena na današnji dan 1971. godine. Nagađa se da je refren djelomično inspiriran poezijom Yoko Ono kao reakcija na njeno djetinjstvo u Japanu tokom Drugog svjetskog rata. No Yoko je naglasila da je Imagine upravo ono što je Lennon i vjerovao, da smo svi jedna zemlja, jedan svijet, jedan čovjek. Časopis Rolling Stone proglasio ju je 3. najvećom pjesmom svih vremena. 8. oktobra 1992. godine umro je Willy Brandt, kancelar Zapadne Njemačke, od 1969. do 1974. kada je podnio ostavku jer je otkriveno da je njegov blizak

suradnik, istočno-njemački špijun. Vodio je politiku popuštanja i doprinio političkoj stabilizaciji u Evropi, a u povijesti evropskih naroda ostaće zapamćen i kao državnik koji se 1970. godine poklonio žrtvama nacizma u Varšavi. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1971.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Osmog oktobra 451. godine počeo je sa radom Halkidonski sabor ili četvrti vaseljenski sabor po nalogu istočno-rimskog cara Flavija Markijana. Sabor je definisao hristološki stav kojim se razlikuju dvije prirode Hrista, božanska i čovječanska, odnosno diofizitizam. Ovaj sabor je izopštio monofizite koji su učili da u Hristu postoji samo jedna, odnosno objedinjena priroda. Sabor je preuzeo odbranu učenja Svetog Kirila i Efeskog sabora iz 431. godine. On je također zadovoljio zahtjeve episkopa Istoka da se jasno ispovijeda da je u Isusu istinita ne samo božanska, već i ljudska priroda. Na samom početku, raspored učesnika sabora pokazao je da su monofiziti na čelu s Dioskorom Aleksandrijskim ostali usamljeni i izolovani. Na samom kraju rada sabora završeno je teritorijalno razgraničenje između Antiohijske i Jerusalimske patrijaršije, tako što je Jerusalimska patrijaršija dobila obje Fenikije, danas Liban i Sirija, Arabiju, tri Palestine, s gradovima Kesarija Palestinska, Skitopolis i Petra preko rijeke Jordana. Rad sabora završen je serijom od 30 disciplinskih kanona. 8. oktobra u Katoličkoj crkvi slavi se sveti Papa Marko I, odnosno Markus I. Rođeni Rimljanin, sin Priska, ulogu pape vršio je kratko, nepunih 9 mjeseci, od 18. januara do 7. oktobra 336. godine. Nasljednik pape Silvestra I. na Petrovoj stolici, 34. papa po redu, morao je podnositi carevo mišljenje u poslove crkve. Uveo je odredbu prema kojoj papa, izabran između rimskih sveštenika, mora biti posvećen od biskupa iz Ostije. Dao je sastaviti najstariji građanski kalendar hrišćanskih svetkovina, u kojem se prvi put pojavljuje 25. decembar kao dan Hristovog rođenja. Zaslužan je i za popis dotadašnjih papa, biskupa i značajnijih mučenika. Uveo je upotrebu palija kao znak biskupskog dostojanstva i duhovne vlasti. Sagradio je baziliku Svetog Marka Evanđelista u Rimu te grobljansku crkvu izvan grada, iznad Balbininih katakombi, između ceste Via Apia i ceste Via Adriatina. Zemljišta na kojima su sagrađene te crkve i namještaj u njima darovao je papi Marku car Konstantin. Papa Marko pokopan je u Balbininim katakombama. Njegove relikvije su 1048. godine premještene u grad Valetri, a 1145. godine u rimsku baziliku Svetog Marka na Kampidolju, gdje danas počivaju ispod glavnog oltara.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Marketing BH Radija 1.
0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

I evo, slušali smo Imagine, Johna Lennona, uživali smo uz sigurno dobar stari hit, a John Lennon već od 1980. godine više nije sa nama. Sjećamo se sigurno njegovih dobrih starih pjesama, pa i vremena kada se družio sa Beatlesima. A u nastavku našeg druženja informišemo vas da je u Unsko-sanskom kantonu predstavljen proces uspostave aplikacije za izvještavanje o ljudskim pravima digitalnog alata koji će omogućiti sistematičnije praćenje i provođenje preporuka koje Bosna i Hercegovina dobija od međunarodnih tijela, uključujući Ujedinjene narode, Vijeće Evrope i Evropsku uniju. Aplikacija će institucijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini omogućiti sistematično praćenje i provođenje preporuka, ali i efikasnije

0: za pretplate po 1 KM, ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Četvrtak, 8. oktobar od 13 časova i 3 minute.
4: Ovdje i sada.
2: BH Radio 1.
4: Aktuelno.
2: Aktuelno.
3: U emisiji Aktuelno govorimo o rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini, na kojima su ubjedljivu pobjedu odnijele SNSD, SDA i HDZ. Da li su birači kaznili nedosljedno i prividno ujedinjenu opoziciju? Da li je smanjena izlaznost građana rezultat nezainteresovanosti ili straha od novih tehnologija na biračkim mjestima? Gosti u emisiji su Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i bivši član Centralne izborne komisije, profesor Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci i Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar. Četvrtak, 8. oktobar od 13 časova i 3 minute. Aktuelno. Urednik emisije Ljilja Đurić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Matte tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Shiftback je kad se vrati ovca.
4: Cashback je povrat ovca. Admiral.
5: Dobar. Ti.
0: Muzika dana. BH Radija 1.
6: Svjetski poznati pijanista Maksim Mrvica prošle godine objavio je 12. studijski album Segmenti nakon 6 godina pauze. Na albumu se između ostalog nalazi obrada velikog hita Dancing Queen grupe ABBA, segmenti baleta Labudovo jezero i Romeo i Julija. Obrada hita grupe Queen, The Show Must Go On, dobila je novu interpretaciju u instrumentalnom i orkestarskom izdanju Maksima Mrvice, a mi je slušamo u današnjoj muzici dana BH Radija 1.

9 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Sarajevu će danas biti održana konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, koju organizuju Privredna komora i Arhiv Federacije BiH uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Događaj će okupiti vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora, kako bi zajednički definisali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Poseban fokus stavljen je na cyber sigurnost i etičke aspekte vještačke inteligencije u automatizaciji i transformaciji arhivskih i poslovnih procesa. Još nije ugašen požar koji je tokom noći buknuo u jednom hotelu na Kopaoniku. Srbijanske vlasti saopštile su da nije poznato šta je izazvalo požar, dodajući da je zahvatio cijeli objekat. Povrijeđenih nije bilo s obzirom na to da je hotel već godinu dana u fazi renoviranja. Jemenski Huti saopštili su da su balističkom raketom napali međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Saudijska Arabija ovaj napad još nije potvrdila, ali je saopštila da je kao odgovor nakon prvog udara na aerodrome uništila 82 vojne mete Huta u jemenskim provincijama. Danas počinje dvodnevni sastanak ministara financija Eurogrupe i Vijeća za ekonomske i financijske poslove u Luksemburgu. Raspravljaće o ključnim ekonomskim pitanjima u zemljama čija je valuta euro. Među njima je priprema za predstojeće sastanke Grupe 20 i Međunarodnog monetarnog fonda, kao i analiza kretanja deviznih kurseva. Učesnici

Ako postoji bend koji je uspio spojiti sarajevski humor, mladost, romantiku, malo vojne atmosfere, malo tuge i nevjerovatnu količinu energije, onda je to Plavi orkestar. Priča počinje u Sarajevu početkom 80-ih. Bend je osnovao Saša Lošić i Loša, a Plavi orkestar će samo nekoliko godina kasnije postati jedan od najpopularnijih bendova bivše Jugoslavije. Njihov prvi album zvao se Soldatski bal i izašao je 1985. godine, a upravo jedna od pjesama sa tog albuma je i početak naše današnje priče, Suada.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 8. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1803. godine umro je italijanski pisac Vittorio Alfieri, prvi autentični tragičar u italijanskoj književnosti, čije je djelo inspiriralo generacije koje su pripremile i sprovele italijanski nacionalni preporod. Tokom prve polovice 19. stoljeća, u domovini i u Europi, Alfieri postaje simbolom borbe za ujedinjenje Italije. 8. oktobra 1810. godine rođen je James William Marshall, stolar i graditelj mlinova, o kojima se brinuo punih 38 godina, sve dok jednog dana, na posjedu u Kaliforniji na kojem je radio, nije sasvim slučajno naišao na zlato. Ovo otkriće pokrenulo je dobro poznatu kalifornijsku zlatnu groznicu. Otkriće zlata u Kaliforniji uveliko je podijelo

0: Kineske trupe zauzele kanton, Kina je kapitulirala i potpisala mir u Tjenčinu. 8. oktobra 1890. godine otvorena je Zagrebačka uspinjača, jedno od najprepoznatljivijih obilježja grada koja spaja gornji i donji grad. S prugom dugom 66 metara poznata je i kao najkraća žičana željeznica na svijetu, namijenjena javnom prometu. Budući da je do danas u cijelosti zadržala prvobitni vanjski izgled i građevnu konstrukciju, zakonski je zaštićena kao spomenik kulture. Na današnji dan 1895. godine rođen je Juan Domingo Perón, predsjednik Argentine, od 1946. do 1955. kada je oboren u vojnom udaru. Poslije 17 godina egzila triumfalno se vratio u Argentinu 1972. a 1973. godine ponovo je izabran za predsjednika. Umro je 74. a predsjednica Argentine postala je njegova supruga Izabela. 8. oktobra 1953. godine Velika Britanija i SAD povukli su svoje trupe iz slobodne zone Trsta te predale Italiji civilnu upravu u zoni A. To je izazvalo krizu u jugoslovensko-italijanskim odnosima, koja je riješena Londonskim sporazumom 5. oktobra 1955. godine. Aleksandar Solženjicin, ruski prozaist, politički zatvorenik, najistaknutije ime književnog otpora Staljinu i sovjetskom totalitarizmu, dobio je na današnji dan 1970. godine Nobelovu nagradu za književnost. Njegova djela obilježena su iskustvom iz sibirskih logora, u kojima je proveo 9 godina poslije Drugog svjetskog rata. John Lennon je još prije raspada Beatlesa 1970. godine snimio 3 eksperimentalna albuma sa suprugom Yoko Ono, no najuspješniji solo album sigurno mu je Imagine s istoimenom pjesmom koja je objavljena na današnji dan 1971. godine. Nagađa se da je refren djelomično inspiriran poezijom Yoko Ono kao reakcija na njeno djetinjstvo u Japanu tokom Drugog svjetskog rata. No Yoko je naglasila da je Imagine upravo ono što je Lennon i vjerovao, da smo svi jedna zemlja, jedan svijet, jedan čovjek. Časopis Rolling Stone proglasio ju je 3. najvećom pjesmom svih vremena. 8. oktobra 1992. godine umro je Willy Brandt, kancelar Zapadne Njemačke, od 1969. do 1974. kada je podnio ostavku jer je otkriveno da je njegov blizak suradnik istočno-njemački špijun. Vodio je politiku popuštanja i doprinio političkoj stabilizaciji u Europi, a u povijesti evropskih naroda ostaće zapamćen i kao državnik koji se 1970. godine poklonio žrtvama nacizma u Varšavi. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1971.
1: U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart poklon za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: Četvrtak, 8. oktobar od 13 časova i 3 minute.
5: Ovdje i sada.
3: BH Radio 1.
5: Aktuelno.
3: Aktuelno.
4: U emisiji Aktuelno govorimo o rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini, na kojima su ubjedljivu pobjedu odnijele SNSD, SDA i HDZ. Da li su birači kaznili nedosljedno i prividno ujedinjenu opoziciju? Da li je smanjena izlaznost građana rezultat nezainteresovanosti ili straha od novih tehnologija na biračkim mjestima? Gosti u emisiji su Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i bivši član Centralne izborne komisije, profesor Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci i Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar. Četvrtak, 8. oktobar od 13 časova i 3 minute. Aktuelno. Urednik emisije Ljilja Đurić.

0: kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te u pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
2: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
1: Pozicija, broj 15.
2: Nakon singlova Ako trebaš nekoga i Kiselina, Maja Mano nastavlja slagati muzičku priču koja će naredne godine biti zaokružena albumom. Novi singl bila je Ljubav, nedavno je objavljen i donosi do sada najnježnije izdanje ove muzičarke. Tekst i muziku potpisuje Hristina Vuković, dok je za aranžman i produkciju zadužen Andrija Gavrilović. Single prati i video spot koji režijski i scenaristički potpisuju Aleksandar Stevanović i Zoran Rašić. Pratite Maju Mano, stvar se zove Bila je

0: pozicija, broj 14.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju.

0: Pozicija broj 13.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama muzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio singl i videospot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Videospot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: Pozicija broj 11.
1: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: pozicija broj 9.
1: Banjalučki rock band Čarna objavio je novi singl Ne zovi me, koji je od sada dostupan na svim digitalnim muzičkim platformama uz prateći videospot. Pjesma je snimljena pod producentskom palicom Dražena Kecmana, dok tekst potpisuje banjalučki muzičar Bojan Mađar Zdoje. Muziku i aranžman zajednički su kreirali članovi benda, ostajući vjerni svom autentičnom rock izrazu. Oni su Čarna, stvar se zove Ne zovi me.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Sjajni muzičar Despot Tomić objavio je novi singl pod nazivom Neko tad se smije. Singl je izašao u izdanju muzičke produkcije BHRT-a, a dostupan je na svim streaming platformama. U svom dobro poznatom žanrovskom opredjeljenju, Despot Tomić donosi blues baladu koja zajedno sa pjesmama Dal te neko tako zna i Nevena čini jednu trilogiju istinskog stilskog usmjerenja. Pjesma koju pratite zove se Neko tad se smije.

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Mocanja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolazi iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Nakon tri energična singla kojima su najavili novi studijski album, grupa Retro nedavno je objavila pjesmu Ti znaš, četvrti singl koji donosi potpuno drugačiju atmosferu i otkriva intimniju stranu benda. Riječ je o pop-rock baladi koja govori o neuzvraćenoj ljubavi, unutrašnjim dilemama i emocijama koje često ostaju neizgovorene. Muziku i tekst potpisuje Armin Alagić, dok aranžman zajednički potpisuju članovi benda. Pratite grupu Retro, stvar se zove Ti znaš.

gosti u Klik Viziji. Bile su profesorice informatike u SSST gimnaziji Sarajevo, Ema Pašić i Dina Pašić, i učenici gimnazije Muhsin Rizvić-Kakanj. Tonski snimatelj emisije Biljana Grubor. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav.

0: vodovod.
1: 14 sati i 46 minuta, kazali smo ranije da ćemo donijeti više detalja i o promjeni vremena koja je pred nama. Za detalje smo zamolili meteorologa Bakira Krajinovića iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Stabilna atmosfera koja nas je pratila protekle dvije sedmice nekako posustaje i ciklona koja se formira nad sjevernim Jadranom donosi promjenu vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Prateći frontalni sistemi uslovit će da ćemo imati češće padavine tokom narednih nekoliko dana, ali isto tako i niže vrijednosti temperatura zraka. Već večeras u Bosni i Hercegovini se očekuje ta promjena prvo na jugu, jugozapadu i zapadu gdje se očekuju i nešto intenzivnije padavine ponegdje praćene i grmljavinom, a tokom večeri padavine se premještaju preko centralnih istočnih predjela Bosne i Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje na krajnjem sjeveroistoku. Kada su u pitanju temperature zraka, treba naglasiti da od subote slijedi period sa nešto nižim vrijednostima, onih maksimalnih dnevnih, ali jutarnje temperature i dalje ostaju dosta visoke, pa od subote očekivane jutarnje temperature u Bosni su između 10 i 16 stepeni na jugu do 18, a one maksimalne dnevne u Bosni neće prelaziti 20 stepeni, u Hercegovini 22 stepena Celzijusa, tako da neće biti nešto izražena ta dnevna amplituda temperatura. Bez kišobrana nigdje adekvatno odjevanje za ovakve vremenske prilike i tokom vikenda, ali i naredne sedmice kada se očekuju nešto niže temperature krajem sedmice u četvrtak i petak. Vrijednosti će se u Bosni puštati i do 3 stepena, u Hercegovini do 7 stepeni Celzija.
1: Bio je to Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Mi ćemo još jednom podsjetiti na upozorenje iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora, koja kaže da je moguće izvanredno hidrološko stanje za 9. i 10. oktobar, odnosno postoji mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Ovo upozorenje odnosi se na srednji i donji sliv rijeke Neretve te na slivno područje rijeke Trebišat.

Je 9. oktobar, dok je akademska godina na Univerzitetu u Zenici počela prije dva dana, dakle 6. oktobra, o čemu smo evo baš u epicentru i razgovarali sa rektorom Zeničkog univerziteta. Inače, kada je studentski centar u pitanju, na listi čekanja ostao je još 31 student, oni još nisu ispunili uslove za upis u narednu godinu studija. Rok za studente koji su uslovno primljeni je da donesu potvrdu o upisu na narednu godinu studija do 1. novembra. Inače, u Zeničkom studentskom domu je dvoje studenata iz kantona Sarajevo, šestero iz Republike Srpske, te njih 76 iz Srednjobosanskog kantona, a ostali njih 136 iz Zeničko-Dobojskog kantona. Svima njima želimo da sve bude u redu i da to bude jedna uspješna akademska godina na Univerzitetu u Zenici. Što se epicentra tiče, mi ćemo u nastavku govoriti i o pozivu koji se sprema za prodaju koksare Lukavac po segmentima, nakon što nisu uspjela tri javna poziva za prodaju kompletne koksare. O detaljima ćemo sa stečajnim upravnikom, a nešto kasnije najavljujemo i trodnevnu EkoSoc konferenciju koja će danas u kasnim poslijepodnevnim satima početi u Sarajevu. Budite uz nas!

gosti u Klik Viziji. Bile su profesorice informatike u SSST gimnaziji Sarajevo, Ema Pašić i Dina Pašić, i učenici gimnazije Muhsin Rizvić-Kakanj. Tonski snimatelj emisije Biljana Grubor. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav!

0: www.radiotalk.com.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjednik Eurojusta Mihael Schmidt i ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza potpisali su u Hagu radni dogovor kojim se stvaraju uslovi za punu operativnu provedbu sporazuma o saradnji Bosne i Hercegovine sa Eurojustom. Ovim dogovorom imenuju se i dva pomoćnika tužioca za vezu iz Tužilaštva Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Utvrđene su i kontakt tačke u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine radi brže operativne razmjene informacija. Ovaj korak važan je pomak u borbi protiv međunarodnog i prekograničnog kriminala, tako da Bosna i Hercegovina dolazi u bolji operativni status za saradnju sa Tužilačkom asocijacijom Evropske unije. Skupština opštine Srebrenica smijenila je načelnika odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica Faruka Đozića nakon što je na društvenim mrežama iznio lični stav o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Đozić je poručio da samo u Srebrenici i Republici Srpskoj otvoreno veličanje ratnog zločinca prolazi nekažnjeno. Naglasio je da njegova objava nije bila usmjerena protiv srpskog naroda, te je najavio žalbu i nastavak borbe na sudu. Američki senatori Jean Shaheen i Richard Durbin danas su odali počast i položili cvijeće žrtvama genocida u Memorijalnom centru Srebrenica. Senatori su i razgovarali sa direktorom i timom Memorijalnog centra Srebrenica, te prošli kroz muzejski prostor gdje su se upoznali s činjenicama o genocidu, iskustvima preživjelih, te radom centra na istraživanju, dokumentovanju, edukaciji i očuvanju kulture sjećanja. Senatorica Shaheen uložila je ogromne napore u uspostavljanje Nacionalnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Sjedinjenim Državama. Italijanski parlament dao je danas odobrenje za reformu izbornog sistema čime je premijerka Giorgia Meloni ostvarila važnu političku pobjedu, ali je istovremeno otvorena mogućnost ustavnog spora oko novih izbornih pravila. Najvažnija novina je uvođenje svojevrsnog većinskog bonusa kojim bi pobjedničkoj predizbornoj koaliciji bili dodijeljeni dodatni poslanički mandati u oba doma parlamenta pod uslovom da osvoji najmanje 42% glasova. Prema novim pravilima, političke stranke koje žele da konkurišu za većinski bonus moraće prije izbora da se dogovore o zajedničkom kandidatu za premijera i zajedničkom političkom programu. Temperatura u Gacku je 13 stepeni, Livnu 19, Sarajevu i Mostaru 21, Bihaću 24, u Banja Luci 26 stepeni. Vrijeme sutra, pretežno oblačno s kišom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Pjesmu o beogradskim ljepoticama 1959. godine za Arhiv Radija Sarajevo snimila je lijepa beograđanka Nada Mamula. Nada Mamula rođena je 9. januara 1927. godine u porodici Miodraga i Smiljane Vukičević. I još kao djevojčica zaljubila se u sevdah slušajući Vuku Šeherović, poslanku koja je u to vrijeme bila neprikosnovena zvijezda narodne pjesme. Njoj je bilo, kako naš narod kaže, zapisano da poput svog uzora Vuke postane istinska pjevačka zvijezda. Poštovani slušaoci, danas se prisjećamo Nade Mamule, Srbijanke po rođenju, Bosanke po osjećanju, dive sevdaha koja je preminula u svom rodnom Beogradu 11. oktobra 2001. godine. Na početku još malo pjesama iz njenog rodnog kraja koje je pomenute 1959. godine snimila za arhiv nekadašnjeg radija Sarajeva.

Nada Mamula svoju karijeru počela je na Radio Beogradu gdje je audiciju položila 1946. godine. Ubrzo dolazi u Sarajevo kao supruga Nikole Mamule. Na Radio Sarajevo odmah dobija svoje mjesto i tu nastavlja snimati pretežno bosanske sevdalinke i pjesme komponovane u duhu narodnog stvaralaštva. Osim snimanja za arhiv, učestvuje i na festivalima narodne muzike, među kojima je svakako najznačajniji bio Iliđanski festival. Prisjećamo se njenog nastupa na Iliđi 1965. godine, kada je uz orkestar Radojke Živković interpretirala pjesmu Srce samo zna za tugu.

Nada Mamula uglavnom je snimala za arhiv Radio Beograda, Radija Novi Sad i Radija Sarajevo. Diskografija je skromna, nekih 20 LP i single ploča. Preminula je 11. oktobra 2001. godine u svom rodnom Beogradu. Bila je jedna od najznačajnijih vokalnih interpretatorki narodnih pjesama Srbije i Bosne i Hercegovine. U emisiji Naroda na BH Radio 1 In Memoriam Nadi Mamuli priredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Petak, 9. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: Tri godine poslije 7. oktobra i Hamasovog napada na Izrael, Bliski istok ne miruje. Regija je u stalnoj krizi i sukobima, a blokade naftnih tokova potresaju svjetsku ekonomiju. Španija ide na prijevremene izbore nakon što vlada Pedra Sancheza ne uspjeva osigurati stabilnu parlamentarnu većinu. Hoće li desnica ovladati i ovom zemljom? Brazil ulazi u drugi krug predsjedničkih izbora koji bi mogli repozicionirati tu zemlju u globalnim odnosima. Ino magazin u petak 9. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednik emisije Samir Husejnović.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.

Riječ je o uvodu u scensku muziku za istoimeni komad koji govori o kralju Stefanu I, osnivaču Kraljevine Mađarske 1000. godine. Uvertiru zajedno sa 9 vokalnih numera komponovao je Ludwig van Beethoven u povodu otvaranja velikog pozorišta u Pešti. Danas se izvodi samo ova uvertira.

je to uvertira Kralj Stefan Ludviga van Beethovena. U nastavku slušamo djelo kompozitora za koga teško da smo čuli, a još manja je šansa da smo od njega nešto slušali. Đula Belicaj ili Julius von Belicaj bio je kompozitor, muzički pedagog i inženjer. Rođen je 1835. u Budimpešti. Studij muzike započeo je u Presburgu, a nastavio u Beču gdje je uzimao časove kompozicije. Također je studirao i na Bečkoj tehničkoj visokoj školi za inženjera. Od 1888. bio je profesor na Nacionalnoj akademiji u Budimpešti gdje je podučavao muzičku teoriju. Njegov opus je i bogat i raznovrstan, a mi smo odabrali da čujemo dopadljivu serenadu za gudače.

je to koncert za klarinet broj 1 u S-duru Ernesta Cavallinija. Posljednje djelo u ovoj emisiji je iz pera Georgea Chadwicka, koji se smatra najznačajnijim američkim simfoničarem između građanskog rata i 1920. godina. Upravo on je imao velikog utjecaja na američku muziku, odnosno potonje generacije stvaralaca, ukazujući na ono što je trebalo biti poseban američki stil klasične muzike u odnosu na evropsku. Čućemo posljednji stav Chadwickove simfonije broj 2.

Uz četvrti stav simfonije broj 2 u B-duru Đorđa Čedvika dolazimo do kraja ove emisije. Pripremila Maja Baralić-Matern.

0: Rudar Prijedor te Brotnjo Travnik. Klubovi se nakon reprezentativne pauze okreću obavezama u kupu, ali i domaćem prvenstvu. Već sutra nastavlja se Premier Liga naše zemlje, a uvodni meč devetog kola odigraće u Vrapčićima, Velež i Široki Brijeg. Hercegovački derbi počeće od 18 sati i pratit ćemo ga u programu BH Radija 1. Za vikend se sastaju Borac i Bsk u subotu, te u nedjelju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Trenutno je vodeći na tabeli Zrinski sa 21 bodom, Borac ima 19, a treće Sarajevo 13. Na začelju su Velež sa 7 i Radnik sa 4 osvojena boda. Za kraj recimo da je najbolji teniser iz Bosne i Hercegovine Damir Džumhur završio učešće na Challengeru u Španskoj Viljeni. On je u meču druge runde poražen od tenisera iz Jordana Abedalaha Šelbaja sa 2-1, po setovima 5-7, 6-3 i 3-6, nakon 2 sata i 40 minuta igre. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam,

U pravoslavnoj crkvi 9. oktobra se slavi apostol i evanđelist Jovan. Bio je jedan od prvih učenika Isusa Hrista sa bratom Jakovom. Naziva se i sveti Jovan Bogoslov. Jovan je bio i sin Zevedejev i ribar na Galilejskom jezeru. Jovan i Jakov su nazvani sinovima groma prema nadimku koji im je dao Isus kada ih je pozvao za svoje učenike, odnosno apostole. Prema predanju, umro je u Efesu u dubokoj starosti. Iako se autorstvo nad Jovanovim djelima tradicionalno prepisuje Jovanu apostolu, samo manji dio savremenih naučnika vjeruje da je on napisao to evanđelje, a većina zaključuje da nije napisao ni jedno od njih. Bez obzira na to da li je Jovan apostol napisao neko od Jovanovih djela, većina naučnika se slaže da je sve tri poslanice napisao isti autor i da poslanice nisu imale istog autora kao knjiga Otkrivenja. Iako postoji široko rasprostranjeno neslaganje među naučnicima, da li je autor poslanica bio različit od autora evanđelja? Od svih svojih učenika, Isus je izdvajao Jakova, Petra i Jovana. Oni su bili sa njim na gori Tavor kada su vidjeli njegovo preobraženje i samo njih je poveo sa sobom u Gecimanski vrt, noć uoči stradanja. Nakon Hristovog vaznesenja i sve dok je Bogorodica bila živa, Jovan se brinuo o njoj i propovjedao po Palestini. Poslije njene smrti propovjedao je u Efesu i Rimu. Rimski car Domicijan ga je zatvorio i mučio, te ga je poslao u progonstvo na ostrvo Patmos. Devetog oktobra 1201. godine rođen je francuski teolog Robert de Sorbonne, osnivač čuvenog univerziteta u Parizu koji nosi njegovo ime. Siromašni dječak koji se školovao zahvaljujući crkvenoj milostinji. Nikada nije zaboravio svoje porijeklo, pa je želio da se barijera između siromašnih i bogatih nekako prevaziđe, bar kada je školovanje u pitanju. Zato je osnovao društvo esnafa i studenata i pomagao im u učenju. Kraljica Blanche je tom udruženju aktom 21. oktobra 1250. godine poklonila kuću koja je pripadala Jean de Orleansu. Poslije nepune tri godine, tačnije 1253. tu je osnovan koleđ čiju fondaciju je potvrdio i sam kralj 1257. godine. U početku je bilo samo 20 studenata. Program rada škole potvrdio je i odobrio papa Aleksandar IV. 1259. godine. Studentski život mladih u tim danima na Sorboni bio je veoma rigorozan. Učilo se od jutra do mraka, a predmeti koji su se izučavali bili su astronomija, gramatika, retorika i matematika. Izabravši kardinala Richelieu za predsjednika Sorbone 1622. godine, dolaze zlatni dani za univerzitet, jer je on odlučio da na Sorboni sve obnovi. Najplaćeniji kraljev arhitekta i inženjer tog doba, Jacques Lamartier, dobio je zadatak da u Sorboni napravi crkvu sa kupolom. Kasnije je u njoj sahranjen sam Richelieu 1642. godine. Veličanstvenu grobnicu u bijelom mermeru kardinalu uredio je skulptor Girardon. Iz ovog doba ostala je netaknuta samo kapela. Sorbona je ponovo obnovljena između 1885. i 1907. godine, a cilj je bio da se obezbijedi više prostora za studente. Tada su uređeni amfiteatri,

0: laboratorije, biblioteka i observatorij. Veliki amfiteatar otvoren je 5. avgusta 1889. godine i on ima 1128 mjesta. Biblioteka je otvorena 1897. godine sa 50 km polica na kojima se nalazi 3.500 rukopisa, 100.000 tomova štampanih prije 1801. godine, 300.000 tomova iz 19. vijeka, 2.040.000 dijela iz 20. vijeka, a najstariji dokument je iz 11. vijeka. Svake godine na Sorboni studira skoro 10.000 studenata iz svih krajeva svijeta. Trenutno je zastupljeno 130 nacionalnosti.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Petak, 9. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara